0: الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام والتديم شهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على
1: بسم الله.
0: من اسمه
1: بسم الله خمنا دي فاتل ني خا خن دا نيو وارا ديم ايروبور بوفي شارل دو غول wala orli bisi ñu ngi taxaw ci kanamu salle bi xamna ñu buñu mëne jégué buntu salle bi rek bisi yi ngi waja départ comme niñ ko waxé won sank rek bisi buñu départé yi nga xamné day déllu wat aéroport bi 13h lay doon kon ñi nga xam seen waxtu digënté bobu la nek buñu mëne genn buntu salle bi rek ñi départé aéroport Charles de Gaulle aéroport Orly ak aéroport Bové di la ngi fatélu wat bu baaxa baax kurel Touba Taverne bismillah kurel jawartula meñono jégué ci gamak bi kurel jawartula